seme lungi e lav nyar maro. O chienge, mano ya pigo luoch manyako.